0: ba me mo wa chi bio do fo a wetime nkan a chichi ni benche ye e bo no asun sebeni House of Deliverance Ministry asori etrasi ewa fidie so bia wehwe House of Deliverance Ministry a wo sebeti na kan eye anomanye empatasie anomanye empatasie ho ena asori a eye House of Deliverance Ministry asori ewo ye fakuni su chie ye tiefo chie bishop Martin Fojo so peni bidiako ena fi anka uro Douglas Thompson ni abdofu wa wafini yesu jina mefaka aye pae sobe mekru na misi anomanye post officer mepeka ediako mpatasie ka eko anomanye fiyeno enwane kwe muko mpatasie udu mpatasie dena jise eye sofu solo asuyeye wene ufri mamponting ekwa nisu jina kopima tebubu ebe jina afri ya jiba no ibiti mabisi pankronu bonsium mwenya ka ayede kwa akuko space ufri kuko space ka usu bisi mpatasie bonsium mpatasie bonsium anase filling station ho usiwa sofu solo ewa high risk junction na anu wa ibia na ufri bushen ene mpatembebe na eba ubisi abripo dwa fufuru mwa osu si ya pe kesi wa Edubaba Street di nyame di fo so so lodiye nafi ho niko enye ya bebiya enye ira kumasi krubi ya mwadiye bebiya epa suwabi me krubi ya ka anufubi nadiye udi ya anse ubisi suwabi post office na usi post office ha upeka ediyako mpatasie di fo so la tisa mpatasie na masi misi subi yose jami adum na mkupo adum na nanu mwini mwapa eno mwini bebi ya tina ene wesi ya sore dang wesi ya sore dang sebe nye mpate bina waba uchuchu wako bebi ufro si ya sore dang ya wani dom ishi ya ene yu ukuya dayi sede tibi ya no udifo wane dom beshi ya wadi nubrane ha heye juma wadi susu nyuma ata hii echire uyare yare na yisusu yare ya na hunamu yare ushia na midifo sulu amapeyi ewa mpatasia ene eye mpae boda sonkukura sofu mwa kwa ba
1: eja mjo usuo
0: mbom tisei
1: oduma kuma na nenya ukupo hato angode o
0: ede radiasi nami kwenye nka pleshe drumu na koswa eba no
1: ok
0: uine eba eje eje lo jise sisi enwa mwa juma na na mse ego fo sisi hui ya ye
1: otuwa msa fo se usisi hui ya wana uwe mtu wana mwa
0: beye den
1: ebe de na onsa kedro ano nipane espekti se uumu mna bejibre no
0: minimu
1: enye adwuma saa bie medika ka na fidie so so fo me ka se sisi ade adro no sabi me nto
0: debi
1: de ma free abraham de ma free ni paint ni anti anti ho anamo
2: anamo
1: oba obeto ti ni oba obeto
2: obeto
1: ete oba bo awon se obeto adro no me de ba free tama me de ma free ni ni pa mu ente oba ba bia wo free ba bia so wo problem wo sisi dia ɛne ɛnyɛ firi biem woba a wobɛtɔ ɛna wo baako nso boyɛ 200 Ghana cedis ɛti woba na ade ahyɛ wo tirim sɛ wobɛtɔ adwuro
0: 200
1: sisi no ɛbrɛ so sɛ wotwa so sɔbsafo
0: yɛntena
1: faako sɛ yɛpa yare sa
0: wanayɛpɛnsesa
1: yɛntena faako sɛ yɛpɛnsesaye sabi ebia na de ɛda wo so no ɛnyɛ wo na na o juwa da meti ya fidiye su uma abi fre mi fre atafuwa osuwa yare ubiye ngura de emu okura diya sa uma anidi ya meni misa atafuwa tu empatasiye bon shumu
0: ya ya
1: ubeti meduru ubiye wa yare ni osofu
2: se
1: yadiye na uyare na eno kura sa uyadi ya mpa sa uko hospital
2: sa
1: ya kwa ambe ya suna wafaso wako hospital
2: ube faka
1: ufu ka atafuwa tuji ebe abe pia fufia nimu
2: okay ti me foka abe ti ma foka
0: foka
1: to kanti was
0: kanti was
1: yes aso safo
0: oni bi na safo
1: yeah enti aya mi tie wo bi se
0: akwa na ufi wa so kwetwa wishu wishu
1: yeah
0: akwetwa ensu no
1: ai
0: na tafo ni ni wo wo
1: wo ufi atafo ba wa esi wa chacha fo anfre bi
0: onyare
1: I guess ano pay so safo dia make ka tre ni pa etie ni se onyame a ohyade ya mapase wo de kwa wie ye pa
0: kwasem
1: na se wutie me na se shunshun abie bi kwoso abrabo ma emfa nsha wutire me se onyame ne wawie enka wono waduro wudie ye din na hewrade otumi adie nyina ye ba bi abrabo na dane akwa kwoduru bi anu ka wakoma to yem ena no pa die wuye bi agai na bra be piemu asofie ho me ne dom ebe sia wa no won me tie ni pa problem ne yade o nyame sunsun ene o nyame dawese ade amani pa na mana kwa kwoye osofuo ye wi a enum na wagye ne fa ho die be de
2: ebeba
1: etisu obi tie mi no problem ena no pa eya no ma nje mpatase bonjour mo e wono ne bia osofu solo me tenase etie ni pa nyina problem enti ade bi e da so eya yade kwadanda adwendwere ohaw amane enkonfu obi di problem ya de afuka afre tritri ba nanso nyame ma wode ne fa ho de ya wondia obi ani wono ma osofu watu na ma nyame ama na no ntu no aya kwata this will be tiem no problem obi tiem no wo haw obi tiem no wo kwadanda bi no de ananto de atira ena no pe ya no man jim patase e bonjour sabe obi nim no duro amfa ma obi a wo yede
0: o
1: ya yarefo eti wa wo yade no wo na tinka wo ridiem sa wo yade ano pe sa ye yade na tete wa me se bu a wo ne sim na bra be piem wa sori fie wo na wo ba tumi wa ani wadin wura no oni asafo urade shanano juada mami omini ni free table me kura na ye ni mami omini ni free table oba was your free table no sofo na mu wadin
2: wadin pa enti me kura
1: enti me nya no hoche ozo safo tie o de ya me ya no no obi ni pa bebre free me juada eni pa bebre free me juada but once ma single one person
0: kebelu free
1: yes obi free a table o me na to term
0: atra edra
1: atra edra
0: abetra mampo
1: mampo
0: ikun
1: yes
0: agona
1: agona
0: abesi otafo
1: yes
0: awuro awurem obi ti be bi se
1: oyare
0: oyare
1: mi hu ni se sai ni pa no oyare sa na me ni hu ni pa no mi hu ni se oyare sa wo ya de pa osofo shebe bi apa ma mi o me de ni free
2: baaye baaye
1: babi omo ni free buy o so safu ma yenya mejuma suffering ma yenya mejuma yenya mejuma yenya mejuma yenya but abraham ami no mi ni si omo ni ni free car mo beto aso ofie no in fact me yamo shame me in fact me yamo shame me afa ya fro nya me sunsuma ni wie ya ye ya bisa wie ni hu se sa dia na ya dia na ba ba tena ne cho no enya kwa
2: enya kwa
1: anya kwa osomsafo oni obi nya problem ewo jomo otonade oso otori ajinu
2: ajinu
1: ajene ne amane ne sanam ne bio ene obi oni obi nya problem wo sika ho ene ni parika cha se twen na bo oti one man te kura nuro ene ade bi ba ho ne nine say upon a way and nine say ade bi ba ho no ne no de sade na mo ha ene muti na osomsafo efiti day ne muti ye no eba pam adwa da na o mede ne ba o so timi nsore ene wan nante o oba mema na di na to ne nsa so me ka se kristo ad mwanyam se abra oba ya ye tabord ya pan e de to na me fura me ja sunsun ma na ye hwe die na ti no e de hu se se ya ntokwa bi aye de akwaso no mo so de na mo e se eye duabo eye dua all because of sending nasi aye de apeja osofo ye kase bi bi wo ba bia ya ni pa bi ngini abrabo no ba bia wo pa so bo ko no ni pa da sani so ma wo manja dai enko ba bia wo pa so di woni hwe no na di he ma me ya wo te me nka wo se wo tie me tiri bad years o ada wo ko da se ya osofo safo wo ka se me di adro ni bi sisi ya di adro ni bi ma o wo ka se obi ya pharmacist ada wo ka sa asem no ana maame ne sori
0: beside eda
1: yes maame ne sori to ana mo ase wo ba but wo ba is one week pepper penio
2: sa
1: onyame ade a waye no maame wo abra mo
2: dos abroso
1: but of obi wo problem obi wo how obi wo amane bi mu a ano pen on frame is 0243
0: 88 77
1: 84 84 0243 88 88 77 77 84 84 Asofo yan shan en so sa sofo solo o problem a mi mi ti me ma o fie o
2: dabi
1: ti o ani ti na ye nyina ye siam awa no man je mpatase na ho mache ye siam no pe ko pe se last person e be free dem wa ko ano pe dia problem na ko so wo ya baba wa utie me wa bre wo be na de wa bre wo baga bi ho wa bre wo nipa de wo baten na ne ma ye ye no so wo problem ano pe fa ne picture bra ne ye nyade ye mfama na kwase abuo wo wei aya kwase abuo wo wei ne se ade
2: aya
1: aya ano pe utie me ye kunani utie me fia wo ne wo kunu si ye no mama be ma ne capre e wo mo no ya fa se wo dia ye be 80% ba bema ni uya no bema na wone na bo bra atetire bra atetire bushia me no kase waja nkwala nnunu no ye yi wa fifio asofu sa kesu we be pie no anu ma je patase a o sha die ne besi
2: opa ne besi die ha ye timi kana fidie so
1: dabi
2: ti so wa odu ni e ba patase e bo su e be hwe na wo de besi ho ni opa bi crossi last 2 weeks e bi bai
1: okay
2: ofi eh what do you call obo se se onu mu ofi crazy credi
1: ayi eh o otra dunkwa
2: oko dunkwa o
0: sa so road ana
2: ba ba
1: da ge e krokasi
2: krokasi bi no ofi credi
1: na ka we dey
2: ok the same thing oba eh
1: yeah
2: one ma oba pa na bobra seed fee o papa ni we no ebusafoji ifiri fi ma mi
1: ebusafo na ma me na asem na kra o awrewo last week Wednesday yawo na ma me na asem awrewo ye adwuma sa na o nyame shee shee fre no se sori oni obi abere wo ko ko fie mu ama ma ba be sifie wo ma be sifie wo anyina mo santase anyina mo be ma ni firi mu abushia panyi se ma me ni tu firi fie na ma me ni se ta ma ni kunete wo no ni kunete ase ade ti ni wa ma fie ame pa mo
2: ame pa mo no
1: ta ma ni wo dia oba no so ma ga dia pa o so na ko oba no ma ga dia na ni ate papa en wo no mu di se ni still onwa wusa ba bia keka kono enya ho na mu kon ade odwane to odwane ko bia nya nkopon no ewa no ma nje mpatase osofo asida genra de se onipa bia re obewura fie wa bia ho brase eba ba nyame ya nimro nyame kai no
2: sa
1: onyame wa kai no
2: kanu sa
1: me tira na ade on se darase bi wa no ma osofo ye mu o
2: davida
1: ye mu o sha wa ura na wa tofa ceiling fan eba teme no ade ade me tira de se somza fo onya de o darase wa nkwanta nine ba ku ba ko 7 onya darase e wa nkwanta nine ba ku ba ko 7 oye ye no asidan kenra de se pono na ne mu ato no epono na bi me ka sa ma chero mama e wi ase bibi ho ho ye wo wi ase su di fu a wo di wi ase so ago ho ye woni pa bi won ma wu kan ko enye ne fe na kwa wo ma ba wo di manyamfo se wo wo mra tie di manyamfo wo titi mo rem he en to su ka so tena wa tena dia sha oba wo university en na bra tie ni wi school no aduma kora ye se ma ni nyabi aduma kora ye se ma ni nyabi ma bi wo da so da won wo didi no he wodaache na adidi agoro no be se wodaache na adidi agoro osofo mi po bi anani abere
2: ase
1: papa na mi pesa be bon nche kire mi ba bia wo kire mi ade a mi fa mra nche he onyame pesa wo je nkofo bi bati mi po bi hu
0: bi ko bi obi kra yesi akwa ba omo
1: yes
0: ibi mi ma yesi akwa
1: onu anka se o problem but o da fie mi bi se ho why na ka cho so bi abom pa ya ma stroke ya dia tuko
2: ya bi bi si
1: de ni di fu o me ka no kra tro ya mfa de na kan de mo
2: ankana
1: ankana o bwada
0: ebre a o firi bi pono so esane ye no
1: wan ko ba bi o ko bom pa ye o firi pe pono so esane ye no
0: go fo ko ko pi bi di
1: na don bi be di na chi
0: no she
1: she
0: okwatani bi
1: okwatani bi
0: eba be kotoro
1: eba ananim firi ni fio eba ananim be kotoro
0: wan trafi
1: wan trafi so akwatani o that is kwatani ya yadie ano pain so bi yare diabetes obi yare pressure obi yare sisi yadie obi yare ani pressure ba na ni so na ni ne huna dia on free ni fie mra wadie ni ana kwato wadie sadie akwatani ni hu so wo problem me no ka se wadwuma sam nkoyi ade abati mpo ade abati no nsie dia wo be di kura adema ya ka se branso ani waye kokoti waye ku o dia tele ho na san kwala no start so mu ko school a na abon sabra bo san ye yise
0: na o sin se owura
1: patade ne se ne se owura
0: so upe a obetumi amame ho aye afi
1: ɔsi sɛ wo pɛdeɛ wa wo pɛdeɛ wobɛtumi ama me ho afi
0: na ɔtene ne nsa ɛka no
1: bible sɛ wɔtene ne nsa ka no
0: ɛka
1: sɛ
0: mepɛ
1: memepɛ mu no mepɛ
0: ɔhomfi na ntɛm ara
1: bible sɛ mpɔfono mu ɔna no
0: ne kwata no ɛkɔe
1: ne kwata no ɛyɛ dɛn ne kwata no ɛyɛ dɛn ɔsɔfo revelation bi wa hɔ kwatani ne wantena ne fie na yesu toa no kwatani ne wantena ne fie o ɛna yesu toa no adeɛ nipa a yɛatie dwumadeɛ yɛmfa nhyɛ yɛ tirim sɛ wowɔ problem a afaboɔ ne a ne deɛ ma awurade tai ma sɔre sɛ mesɔfo se wogyina wo a woahwɛ yɛ wɔwuo na bɛfa wo na afei woayi ase abɛgyina wo jerusalem ɔman fofo ɔman no yɛ
0: ahodabi
1: yɛbɛsia na yɛne bɛto wɔne bɛba wo so ne asa ne adɔteɛ bɛkɔ dɔtiem sɛ woyɛ sirɛmuni nso deɛ ne wammɔbra ntam ne ato akone wowa mɔbra a woasɛm amɔbɔ anɔpɛ yɛ kasa kyerɛ obi a nani abere ɔsɔfo obi sɛ sika ɛtumi nyina ne nsɛm ɔ problem wɔ ne sikase mu kwatane ne tuanamo ɔde ahobraseɛ tuanamɔ mese wɔde ahobraseɛ tuanamɔ wɔde ahobraseɛ na ade bɛnyameɛ wakaka bi nsɛm nti na mmoa no wɔnante adifo a wɔnhyerɛ fɛ wɔnante adifo a bɛsɛse so nanso ahotɔ adi ahotɔ ma adwene no a wode kɔ nyameɛ no mu na nyɛ ahobrase adwene kyɛ sɛ womfiri wo fie koraa na asɛm a wokaɛ no nti no awurade koraa wɔnyɛ wo mɛse mama anɔpa yi yɛpɛ mmoa firi baabi a mmoa wɔ baabi a yɛde sunsum yɛ adwuma baabi a yɛde haban yɛ adwuma baabi a yɛde nnupena yɛ adwuma ɛsedɛ nkɛ awurade sɛ wɔbia wɔbɛwura dɛn mu ɔsɔfo ne wɔde problem bɛba no yɛkyerɛ nadeɛ awurade ma biribiɛ de
0: yesu se ne sɛ
1: awurade nyankopɔn se ne sɛ
0: nka nkyerɛ obiara
1: wo ma nkɔka nkyerɛ obiara
0: nafa hokɔkyerɛ sɔfoɔ
1: wankasa fa ho kɔkyerɛ
0: kɔma no ayɛyɛdeɛ
1: kɔyɛ ayɛyɛdeɛ bi ma no
0: a mose hyɛeɛ no
1: sɛdeɛ mose hyɛɛ no
0: nanyɛ adanseɛ ɛma
1: na nyɛ adansedeɛ ɛmfa mo ɛnka nkyerɛ obiara yes ɛnka nkyerɛ obiara wɔ sɔfosɔfo ɛnka nkyerɛ obiara no ɔma woate aseɛ sɛ woasɔre no a wotim no a apto now problem na yɛa na ɛyɛ kɛseɛ no meka asɛm akyerɛ mama menka nkyerɛ sɛ gya asɔre no asɔre no deɛ wontimi nyae yɛde twaa wɔfono mu a ɛnti wontimi nya ne ma mote asɔre no mu a nneɛma nkɔ ye wosi kasɛm kɔ a na ɛkɔ fam yadeɛ ne te wo so na nso ayare sa mma no anɔpɛ meka asɛm akyerɛ mede ne ɔdiifoɔ solomo anaasɔfo solomo wanoma nkye mpataseɛ bɔ nsuom ɔsɔfo mepɛ sɛ yɛkɔ asɔre fie o yɛnkɔtie wɔ no anyɛ adaagye toa namɔ ɛba bɛ pie mu deɛ ɔnyame nam me so amana si ansa na no mea me peke kɔs mepɛ obi ɔyɛ serious mepɛ nipa bi a ɔyɛ serious a wayɛ na ade so ɔpɛ sɛ ɔba me nkyɛn sɔfo tie o obi wɔ problem ayɛ nibiefoɔ no ansi tum a ɔntimi ne menni nkɔmmɔ wadeɛ mea me peke kɔs no aberɛ a yɛkɔ asɔre fie ɔ no me nam bɛsɛ miɛnsa me mu pii a bɛfrɛ bia wobɛnyame me ne wobɛkasa number no yɛ sɛ ɔ 242 22 biara ɛkɔ so wɔ berɛ mɛna nɔpa yi wopɛ sɛ ɔne medi ho nkɔmmɔ na mekyerɛ wadeɛ ma woyɛ no frɛ me na menkyerɛ wo mɛkyerɛ wadeɛ ma adeɛ firi fie aba asɔre fie o mɛyɛ adeɛ deɛ ma na menka wɔ soro ntam ɔsɔfo ɛnɛ onyame bɛsesa nipa bi abrabɔ sɛ fa ɛmfa wo ne fie a wofiri mu ɛmfa wo ne yɛfunu a wowo ɛmfa wo ne maame bi a wɔ no ɔda ne yɛfunu mu mese ɛna nɔpɛ yi I see sɛ change is coming I see sɛ change is coming mehunu nsesaeɛ sɛ ɛba nipa bi a ɔba asɔre fie no abrabɔ so
2: ɔsɔfo
1: nipa bi ɛnimdeɛ ɛnɛ ɛbɛsi a ankoade na dwuma na enkoye ne baabe wura mu
2: baabe wura mu
1: obi nim die besi a ankoade yade na atena ne soso mani yes lord baabe wura mu bible sa me ne awrade me manta bia mu ena me nyama
2: yarisa
1: enye ni pa bio
2: davida
1: ose me awrade sa wo pa yarisa o podie me number ne 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Some of you now will be the pressure during the man. Ayane ya pa wentimi nyina so ntimi nante obi naase otia fom ayane se wotia tia fom obi ne tuase etwe ne papa obi tuase etwe ne papa anope womna media dru dia wotia me ane bema sembema wotia me ne bema fom ayeketeketekete oba ni wadro bi wono ma me de bema ma dia frankuto tio me wadro bi wa de be frankuto wode ye na husa kasea no ba bi aduro na ya jai wode ye na sa aduro no wode ye na ba bi aduro no wu ni sa wo ba ma ne kasea no e ya so fo me so anya de
2: nyai
1: nyai en tuaso na de asiwo me pacho wo ye ba ma wo ni wo ba sia 2 minutes 3 minutes 5 minutes now wo sa me me pacho bra ba je mama duro Braba jim mama duro sofu dia wotia mi ane diabetes e hano ano pe wame jim huwa duro ano pe isani pano mesi wame jia duro osofu obisa mi yebi ibiye nyeyi sika intimi intiname nsam sani pano ompe spray e ye ni sham ofamera metra nadie agofu wana yadu wa muna mono osofu wamu padia e shamu abofo na now when was the last time who person sick as am koyi sure cry turn to see the crowd da ben had before amotu me be saw
2: ache
1: wo kura wo pam upam angels now onyame asama na upam wo mu erofo untisunsumunu ase osofo die wo tie no ya galam say obi tie ni yesu nya musu nya yesu ada tere ma kwankire dia wotie mi asofo ye galam sei adwuma na wo ye no ye mfeya ni kan enye ayesu obi dobra ose mi die me bra na me bodo no anya nyame ono so anya tuntum ene onde wo namasa si so wo be feli be kanu kwankire wo be feli obi tie wo ye galam sei adwuma wo awani tie ase galam sei adwuma na wo ye no uji adwuma pa nanso end of the day site one over corner msikara de bema na gudia ya de bema no utake ka wa ba entimintimu half entimintimu kwata me patao tu wana mwana bra ya wadia ya yadema nipa enkofobia ba enamu so amene si wongi na medemu wana manya galamse ni na castle medemu enfomu wa galamse ni na castle enkunyane sisi demu wa blue pool na ya galamse ni ene toni nina ya edibesi wa medafu e katro se bi du o wiase agidi ye nemri e katro ye ko asori fie akotie wona di problem e ba asori fie o na wodoma doma na na yakopon na mo sofo solo me so e ma bi bi si wa brabo ansa na no osofo ye ti adanse ye no na me pick course no me am e fa course no tu wase mini me care uti sa adanse ye na e gba afre me obi kura abaso first person abaso ma me mfa ne mfiri ase na me tie di wono so e wo edemai hello et se o pani o ka se frere asante atem anope ade na o pani watena no o bodi yate achechire woni pedia
3: ntira na frere
1: anope ja ide wuye bia aida so ba be si tech dance ana se kegeti a otum for run about no so ubenya maazi makro ka ho tech dance ubenya maazi makro ka otu fo run about wo kegetia obo nso amo pai magazine makro ka osu besi e wo so ami post office ye si pe bisa kwada na peni kura se me pe ba bia fo anomanje taxi no anomanje taxi na no na e ba mpatase ebo nso mate osu besi patase ebo nso wa fra mi a odi a wo brase aka sasa wo yade no fa wo brase ebra nyame enu na bra na oba ye be hwedi o nyame ebeye no wabrabu wati mesire wabi mao number ni ye 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2 0244 2
3: na yɛrɛ bubu abuo ntimi nante ɔma de yadeɛ ato no so ɔbɛpie m'anom meka kyerɛ n sɛ awurade bɛfa me so aboa no ama deɛ wɔrehwɛ no awurade nam so ama noaba mu asɛdank
1: ɔte adanse a ɛtwa mu wei nyinaa kyerɛ tumi ɛwo na mede ama yɛ ɛwo anɔma agye mpataseɛ yadeɛ ba fie ɔnom a ɛdwane yadeɛ a atena maame so m fie di ɔde bɛpie mu anɔma agye mpataseɛ no onyame nam ne tumi ne nahoɔden so ama ɔgyeɛ no fa wo deɛ yadeɛ no aka natoo ɔse ne sisi tikya ni a wɔkyerɛ adeɛ o sisie no na ɔde bɛgyina ne na so de akyerɛ adeɛ mfie di ni yadeɛ sisi yadeɛ atumi aka nato dɛn ɔntumi nyɛ hwee ne kunu te ne nka no ɔba adwowa da adwowa da ne bena da ne hukua da te sɛ na no pɛi ɛne ɔbɛpie no ɔbaa yɛ a ɔbɛka deɛ onyame atumi yɛ ɛterɛ sɛ onyame dwum onyame dwumadeɛ no a wɔdi no ɛnyɛ ɛntere kɛseɛ o ɛyɛ rɛɛ ɛyɛ rɛɛ ayaresa no ɛyɛ adwuma mpa anɔpɛɛ bi a wosom problem ɛyɛ sisi yadeɛ wode anante wode akyini wode bra bɛgye aduro wode anante wode akyini tu anamɔ ne bra bɛgye aduro sisi yadeɛ no bra bɛgye aduro yɛnkɔtie ababaawa bi ɔkɔ university a ne maame ɔyare na maame no bɛpie mu asɔrefie ɔnom na ɔmo yadeɛ no maame ne sɛ na ababaawa ne sɛ ne maame yadeɛ no ɛduro ahomate a ne maame teɛma ma ɔmo ate nka sɛ ɔbrɛ maame no akɔ hospital nanso adɔktafoɔ akyɛkeɛ hu sɛ biribiaa ha no maame no nso ɔde ne ho no ɔtu anammɔ baayɛ no ɔte nka so wɔbrɛ wodeɛ yɛnkɔtie adanseɛ no kɔ so a ne frɛ me aberɛ adanseɛ no ɛkɔ so no wobɛtumi afrɛ me ne yɛde nkɔmmɔ me namba no yɛ 0242 228 17 0242 228 17 ɛna me wɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 ɔnso fra me nafa problem ne tomanim ne yɛne ho nkɔmmɔ mɛkyerɛ wadeɛ ama adeɛ ahyia no asɔre fi hɔ ɛna nɔpɛ ampae a ɛbɛdwa kɔ soa ne frɛ me ɛwɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 ɛna wobɛtumi afrɛ 0243 88 77 84 0243 88 77 84 mepatɔ sane nso sɛ mewɔ anoma agye mpataseɛ mpataseɛ bɔ nsuo m na wobɛsi wosi abusa sɛ wopɛ baabi asɔfo so no na asɔre fie no ɛwɔ kwan wo pɛɛ anɔpɛi ma yɛnhyia problem bi ade babia asafo awurade nyankopɔn wobɛtwitwa agye wo yɛnkɔ yɛnkɔ tie university ne ga a ɔde no maame bɛpie mu asɔre fie o ɔba no bɛɛ sɛdeɛ wakɔ skuul aduru mpɛmpɛnsuo bi ɔnim sɛ skuul sɛm no ɛne yɛde ba sorosoro mu ma mu nanso aberɛ a yɛstate sɛ yɛde nneɛma agu akwan m ama ne maame yɛnkɔ ɔgyeɛ ne fa wo di a asi

0: kɔye na wo kɔye no sɛ na nso koko hu no
1: fa no krɛ sɛ mbɔ fi ha kɔbɛ abosom mienu ani nti yɛkɔanto kurom na wofanya kwanta na yɛkɔde a ɛfuo no ɛdi kan ne mo wɔfa pɛkyi kɔde a ɛfuo no bɛtwa toɔ
0: yɛ meba abusua bra facebook nhyira 104.5 mame ame ɔbaeɛ a meka gye sɛ wɔnya 12 years no hwɛ kwan tententente ɔno namu o watotɔ mu ɛkɔ akɔkyerɛ hyeɛ ɛti bra facebook wɔ sɛ abere wɔyɛ ɔbɔɔ na ma ne deɛ ɛdi kan no mame abrama no no ɔnam afu kwan so a ɔrekorɔ ne nyinaa na gyakɔ asare ka ho bi ne poma no nso deɛ ne ɛkyɛn wɔ ma yɛnkɔ
1: nti wohu sɛ mame ba mu na wasɛ aa na apate kɔɔfoɔ mu hɔ a wɔne krakye bi tumi to so a ɔyɛ so kɔ wɔ ɔde nsa bɛka no apate no anaakɔbrɛus ɔnɛne ne wɔfaa se bi nam akyerɛ hɔ apate ɛne ne moto mu
0: nti apate moto no ni
1: deɛ na mame kyerɛ sɛ last time bi ɔmu de moto baa hɔ no nti ɛno no nti kopia afuo mu hɔ nekwasɛm ne kodoɔ no afuo no sɛdeɛ ɔmɔka no ɛwɔ hɔ dada wɔ hɔ koko nso wɔ hɔ
0: ɛnafeiɛfuo no mugyina yi aha nyina apate
1: no
0: adɔ
1: aha no afuo mu hɔ no woduru hɔ nom a yɛbɛdi kan asi ha na wokɔ ase a wayɛ foforɔ kɔ a hɔ afoi frank bɔmu video no fɔ because mei ne akwaa ba a
0: wewe dada so
1: ɛyɛ fu a asɛm wɔ nyinaa apart
0: ɛgu so dɔ
1: ntimi no nkoa bɛhu sɛ paani bi de bɔdeɛ nketewa no bi
0: bɔdobayes
1: yɛ wobɛdua but mekɔɛ pɛ
0: ɛnyɛ apart no nam
1: meɛwo sɛ vision no kyerɛ me sɛ ne nipa wɔ fu mu but yɛkodu hɔ no
0: nwayera
1: sane sɛ bɔdeɛ no wohwɛ nom ayɛtwitwaa
0: bɔdeɛ habammo no
1: but yɛ nyina so firifie ɛne kɔsiane sɛ mekɔ mede ka kɔ yɛnam se ni a ɔno bɛgyina mu maayɛ ɛyɛ ɔpanyino nana akɔseta bi ɔno ne bɛgyina mu maayɛ a ɔmaayɛ kɔɔfuo mu hɔ no nti ɔno bɛka ho ɛmeyɛkɔɛ siane sɛ wɔde kan to saa nam a yɛtu nyina bi nti ɔno kɔka ɛ ho mefiri mu hɔ na mekɔ apart ansa kora na mɛbɔ maame mu fie abɛfa maame akɔ nti wei yɛduɛ no apart kyɛn no kyerɛ ne hyeɛ maame no nso bɛkyerɛ wɔ mo hyeɛ ɛwɔ hɔ nom nekwasɛm ni wohwɛ baabi a na maame no ɛde ne hyeɛ kɔtoeɛ ɔmeyɛ fa mfufuo bi mu yɛ a kyɛ sɛ ayɛ kɔ yɛ akoraa ne sa ɛtumi kyerɛkyerɛ yɛakyerɛ sɛbi nkwadu ne adeade a ɔmode sisi hyeɛ ɛne dua bi a ɔtumi kyerɛkyerɛyɛ ɛmeɛ wura kɔkuo bi koraa mu ma motumi kyerɛkyerɛ nhyeɛ na apart nso bɛyɛe na mmu apart hyeɛ no deɛ wɔkyerɛ de fa nano bi a mpanimfo bi yɛ sɛ mbɛkɔ afuom akɔsusu no saa hyeɛ no na apart ɛde kyerɛ ɛde faa no siane sɛ wɔkyerɛ no wɔde wode bia firi afuo no mu sei siane sɛ wɔkyi afuo no mmienu
0: afafa
1: yes ɛne wɔde ne ɔde ani kwadu bi ɛna ɛsisi mu sei ɛti wohwɛ a video no ɛtɔɔ so fɛ siane sɛ wokyerɛ sɛ apart no gyina hɔe ɔno ne hyeɛ no bɛbia
0: baabia mɛtwa bɔdeɛ haban no
1: but maane di dɛ ne nam ɛfuo nano sɛdeɛ ɛne kane bonyadua no bi sisi hɔ nom apart nkwadu no
0: flowers no
1: yes
0: na ɛno no na yɛ ntɔme anaasɛ hyeɛ deɛ no
1: ɛhyeɛ deɛ no ɛno yɛhyeɛ deɛ no ɛbɛba
0: nti ɛdua wei maame ma no ka ho abakwasɛm
1: yes maame no hyeɛ baako ɛno no
0: okay
1: nti saa ha ɛne yɛde maame no ɛto bɛguyɛ nti wei na apart sɛ nso nte aseɛ
0: ok flowers no woka no baako abɛtwam sesɛ
1: nti ɔno bɛkyerɛ no hyeɛ nti apart gye sɛ kan ɛdɔɔfuo ni ɔdɔɔfuo a yɛka ho sɛ
0: ɔbɔkwan
1: to mu sɛ ɔno nso hyeɛ ɛda ha sɛ wohwɛ apart hyeɛ a ɔkyerɛɛ ne maame deɛ na ɛkyerɛɛ deɛ a na apart akyɛ maame no dei mu
0: afafa kandes
1: yɛsa so ba aseɛ hɔ aseɛ hɔ no ɛna na yɛbu sɛ apart sɛ aha no ɛyɛ dɛn na saa asase no so onyae na wɔkyerɛ sɛ na mekora mbusa ne sɛ wɔne hwan ne bɔ ɛhyeɛ wɔ hɔ nekwasɛm ni sɛ wɔ mu bɔbɔ hyeɛ wɔ hɔ no maame metumi bobɔɔ
0: ɔnyera
1: din wɔ hɔ nom ne mu apart din wɔbɔɔyɛ no na sɛbi ɛne maame deɛ no
0: ɛmfa
1: ɛbɔbra nti akyire no ɔmokyerɛ yɛ a kɔkyerɛ sɛ ansa ne bɛwura afuo nom ha baabi sei ɛna na kawerɛ a na apart moda kakra natifo nhyɛ no so date ɛhyɛyɛ de kesi hyɛyɛ apart mamu de ka nya date no kora gyaa maame yi mu nkɔmmɔ a ne apart duɛ sɛ mawie kasa no ɔmaa ɛbɛbɔ no nyinaa ɛne atifo ato bi ɛbio pani a ne ne kɔɔyɛ yɛ a wode ka tuu asɛm no ho anamo ansa na yɛkɔ a ɔkosom ama yɛtu saa nam yɛ nana kɔsita bi yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ na ɛne deɛ mɛserɛ so kakra sɛ adansefoɔ a ɛyɛ maame any apart ni apart eden dance ni e bai any but onu mu de o mai
0: apart dance ni wa
1: yes but onu mu de o mai enti apart dance ni ene yene ni nkomo ena afrenzo so mani mu de ena ende me jama ni abidafo na mahwe eho nso so nimu na no kasa ni nkomo ene ni de ni de ye bebo nimu wono so ni dance ni ere de na nakresi wo ye man suchi dom hene wono na ye ne dance nimu mani dance ni de wo bo dance ni na no akyere dade a mame no sa dance ni no odo ewo ho no nti ofa nsam no de course no de kokofu no ni efu fufura apart na wabi a banche no wono eho ne ekwa na a mimi se menesi bibi so iti piga nana pass wuti ya nankaso
0: apart wana za achida
1: yes yes apart se wuti ya nankaso iti mi wana mkwizi webe hena abu wana na wano wana se kanyi ebo wano ewo honu
0: nankati ya nibi ya na nanka bubu ni nankaso
1: nankati ya nibi ya
0: nankati ya
1: iti unse
0: yanu wansu ni yanu wansu ni yanu
1: yanu wansu ni yanu kwa wano wani mfamu kakra wani kwa yese ya kwa wabe fa na omuda ye moto ewo honu ewo nti kwa kakre kuhu ya nunu adansi fuwa na mcheche enu
0: na chese uu kama na babi sise emeyi subuwa ya debo papani sa odie duwa kweshe wano kura anu kebi ya afro
1: nukwa sema edwini die
0: kwa mwansu wa jatu
1: wano baha minunu ufiti ya munu wakasa wako jie nunu ye duwa wakasa ulubi kumu bini munu odebo na ufu humbayi
0: dabiyo na wade kama mbebo humbayi na kronfoba sa wabekare kunu
1: jini ye ona sema okan ye no sa haba do kan ni kootu ni mu ye ni susuma bi obeka no eno ne yeba bi susudia e wo hanu
0: ti apart gusudo fu mu
1: a gusudo apart ni jina ho apart ni jina ho no mi ne video no no bo no kan no a Francis do ba yes apart di be ede
0: onu wa e huja
1: onu wa e huja onu ni huja e fu mu
0: ana no de ni ade ana so de no kure na na ye sade
1: ono che so ono sema ni mu achire so mu hie ni dia wọnu susu hia so afunu mu se npa mi
0: na
1: mu
0: na kwakwe ukoye no abakwasam chese apart no ni bufie ni bi wofo ben ho ana
1: da bia
0: no
1: de wontimi
0: ana akoto akoto
1: so me chese maami dance ni bi ni bi aye do ne ne bo
0: ehie
1: fushie ba apart de yi aye se da kwa wi kwa koto me wi kwa beto so me
0: do
1: e na no abo maami do bo aye maami kwa chese se nipa abo ndi na fu ye 1 2 3 o wo so nte ne wo ko suru ho na kwa hwehwe daade wo ho ni mu nya se ha na ehinta simbi wo ho osene wo bo nkuru ma wo ye se no ni tutu kwan
0: ya
1: enti daade ni beda ho kwakwa
0: e beda ho che
1: yes enti beda ho no ni nkuma before se me
0: ko ana party no so ready
1: yes before se me be ko aye ya na musini ni ho no ni me de kedi nkuma ba ko ni bi wo kwan na so bu se mu a enti sa ne ma na kwan a apart etimi ebuwura mbere mimi so no mba no timi chiri meto aso mu bia ba so far kakra no ne call ya
0: information abeka
1: ya yes eno ena me de me nsa de gu hai ma ne dance ni bia o chiri bia ye obi o ne de bo o ne de bo fu ena se fu chie se we dia but yenhwe na apart me de number no ni na friend de o no de friend me da friend no wanfa me de the personal one a friend wanfa studio line no with their friend on fry
0: by the try you any na na wo hanu se
1: ye bebo na na ye bema friend is a try anya wi a ye be fre eye independent witness ni pa wo ye ye na mis ni obo aye ma it we fu mo keche be fro no kwa ni mo witness ni be twen e bia na part o ba na ne car be se na me ya do mo ya so be che da foforo wa ma afi ye fre abedwa fre adanse fo na na afi ye hu ba bia yede bibia beto ho no nti ofa kakra me kwa fu mu so fa me ko hu fu mu ni ene ehu ahye to ena ne nyina no hu ni wo fu mu ho no
0: okay abuso fo yesi asemeni dance ye twa ho bi de ye dance ye ye tie nkomo akoso e waja kwa sare ene apart ntem na ye nto dwumade ni so
2: me tie me se ka me jin number na me frere no a nka ba bosumi abeda ntem senka sebi bibi wo hwan ka aye we yo ye nya bo re ba mu nti obi e no ya fere ya fere dance ni bo si yi nya mere wake up no aha eti wo dance ni ni jina to me ba na ba ni kura o
3: da di ya wo mi fu ma ɛwɔ me fo baako ɛnayɛyi me tach no so ɛwɔ dɛn m
2: sesie a ɛbɛnda ka megye
3: ka wogyene sesie ɛ ɔho
2: ae mamengye mamengye bebɔ na wohwɛ sɛ nnɛ ɛsɛ se nhyia
3: ok ok ɛneɛ
2: mamenka tem na mesane so mfrɛ wo
3: ayɛnyene saa

0: Basa bo se okoda na wo ani asetentan dey aba bebre wo hwae de beshe apolo me pacho enya apolo wo hwea woni ebudu so mu eji so bi tie me na so se ne de na eye eye pressure ombra bo se eto de timi jaw tipaye na uti e pa ka eji obi tie me na se wo se ne de na eye eye pressure me pacho me fan trefie ji na bo se si a ne bra eye apomden herba center ya kache Dr. Edward menya butre edmre abomre so na mahwe na mamo dru papa amwa no na wiya me san so de mpae bo asaso atawochi amadu bia obanu biane nyina atimi asaya re amakamakama yipa etijina number is 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 obiasa okoye soldiers for kwa nso opposite assembly of god yani assembly of god for some like say no in the enhwanim it say bia o abofra bi oku school o say maami mintimi ntwere age say me ben eye board no anim asa na metimi ade atwere akenkan o abofra bi o say age say wodi kan ash spectacles asa na otimi urudi akenkan maami uti mi papa uti mi uncle uti mi udi ani say say obekan bible cramp age say wodi kan ash spectacles o say say o hwe ntwere na akwa titititi bo age say wabɛn na asa age say wakɔ wati asa na otimi urudi asa na otimi ade akenkan me pacho wani no na ebo nkaye bra na begye duro eye ewo apomde heba center ho na oba ye bebuo be mu papa amuanom and I'm saying so am wani biara it is air cartridge air glaucoma eye eye pressure ni nyina ebe firi ho e de amonte fo abofra no we ask mo na ebra na ye hwe no me pacho anya no ko obo no beat no se ni den air diabetes oba ye bebuo be mu duro amuanom ni nyina be ko we de ni stroke pressure waist pain ti ni pause se eye oya oba mebuo me mu duro amuanom ama ni nyina timi akọ e de amon obi su ti mo se ni den air manpower we ye be ma ense se eye odo brada kwa oba memmo duro amuanom na oba wo yere se abe memmo bi amode agina otechre maase na dani dani na oyere obekanfo enti ye osofulai so just for kwa so opposite assemblies of god oba dr mdemre bebo mreso na mashow jina bosi si ya 0551 0559 89 89 61 0551 0559 89 89 61 and 0555 0555 0677 60 80 31 31
1: bomada so betimi akọ na afi wo ho etimi atọ papa pa okay SCC for say akwantru mu aya aye den nyina no gyan hye pọ de gu akwa mu ntia edi so bi si obetu kwa ko dun kan dododo bekọ tamare dododo takwa de dododo wasa be du na chi dododo dia emfa ka bia se SCC eno ne papa no afi kitwa no kọ mbi abeka ho no kra de bodwuma pa na sem kitwa ye freno GH Express asafuleba wa mo tuta tuta filling station echi wa oni chemu akokwa mo hunifia na se jubilee park ni so no utra tuta filling station mu a wo sabo nkum e ho fe pa pa pa pa pa utu kwa bia kutwa te kitoni fa nko do asodwem e ye 0557 943607 and 0244 412016 so obi si ni tri pa no pa na ebe so di kwa dwuma wo twa hyeda wo nyae na wo suma kwada ma ne nko enkoto kujak proku dumre no wo wi mienu sesesesesesi ma miensa wo ba fanche tegu no kwa ho no kro no afi wo si apro ye di nko mo tini nsre na da bia sa kujak cha ko tu space sre fe wo si eno ne papa no wo si ba ye shem shem shem shem shem shem sa so na se wo so si nya dne eti bibia ne ya wo ntumi nkeka kurikuri nam ne ho ano ato atwene hwa o bobu suaka o boy reka koko pe kujak regular flora toothpaste ni bi ebebo apa wo bi o so anan se fefem no wo di opa ma ni bibia o wiase amre bia